0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنو مگدونین خوترام در یروشلایم خوزر ستی دوز و نیم ایبروس روزی دوشنبه 24 مایی یر 5786 سال از رخصاب یهودیان و ایبروس 11 مایی 2026 39 روزی شمردنی عمر. نزی میکروفون یوسف مرزایف. برنامه همون هر روز از ستی دوز و نیم تا ستی که در موجه 100.1 100.3 31.1 31.3 در تلکانالی خود 622 در تلکانالی اس 748 و ما اون گویگو حرکت میکنیم. همچون برنامه همون رو در فیسبوک موندن با در برقی کن بخاریان با حرفای انگلیسی و یا که کن بخارید با حرفای ایوریتی میتونتون در این برقی درمده برنامه همون رو همچون تماشا کردن. مویان در دوام برنامه همون همچون برامده صفا بدابای و کایی که برامه شنویم در برای که در آخری هفته گذشته انیختر درست پیش دویم مای شروع گذشت که آن البته بانانه که در جنگی در جنگ دویم جهانی خدمت کردن البته این داخل دارد. مویان بزر بسیم این کس در برای نویم مای برنامه همون روان بیتیم، اما پیش از آن برنامه همون رو مویان با اخبارات سر کردن شرط. جنگ در بین اسرائیل و تشکیلات حزب الله حالا دوام داده است، گرچند که از روی معلومات دو طرف گفته استن که ما در وقتی آرامه هستیم، اما تشکیلات حزب الله ضرر خود را با هر خل پرندهای الکتریکی به عسکرای اسرائیل رسانده است و اسرائیل همچون هجوم رسانی با یاردمی سمرات های حربی در تریتوری جنوبی لیوانون گزرانده استاده است. مشابه گذشته یک اسکری قوی بختر اسرائیل سرسرجند الکساندر گلوبینیوف به 48 ساله از پیتختیکفه که راننده ماشین های برکش بود از این پرنده الکتریکی نابود گردید. خدا رحمش کرده باشد. چندین بار گفته برامده بودیم که قوی بختری اسرائیل حرکت ها کرده ایستاد است که باید تشکیلات حزب الله پرنده الکتریکی که به سوی اسرائیل میفرستند باید آنها را افتاندن. گفته برامده بودیم که قوی بختری اسرائیل با سیستم های نو این پرنده را افتاندنی هست و هفته گذشته گفته برامدیم که از شتات متحده امریکا اقهای نو خردنی هست اسرائیل که اون البته از یک در وقتی که یک اق پرنده می شود به سوی این پرنده از اون پنج اقها برامده می تانن افتاندنی این پرنده را. اسرائیل در این روزا از شتات متحده امریکا خریده استوده است و در نزدیکی آن را کار می فرمایند. خاطر می رسانم که سیستم این نوی که تشکیلات حزب الله کار فرموده است و می باشد به انتنه، بلکه با رسمانی اپتیکی که آن تخمینا 5-6 کیلومتر پرواز کرده می تواند به که سیستم های اسرائیل اون را حس کرده میتونن، یعنی پرنده را حس کرده میتونن. با این را اکنون تشکیلات حزب الله برای نو گفته میتونیم به عسکرهای قوی به خطر اسرائیل ضرر رسانده استوده است. سروزیر لبنان نواف سلام گفته برامد که مویان البت نمی خواهیم که اسرائیل با مویان جنگد. در وقتی که مویان حاضر جنگ رو جنگ گذشته استوده است در لبنان می باشد به خواهیشی که لبنان دارد و به ساخنان مویان ضرر رسیده استود از گفته سروزیر لبنان نواف سلام در برامادی خود گفت. گفته میتونم که از جنوبی لبنان علاقه از 1 میلیون زیاد ساخنان به سوی شمال لبنان کوچیده رفتن و همچون در آخری هفته گذشته قوی بختر اسرائیل ساخنانی که در جنوبی لبنان خرید دارن آگاه کرده گفتن که باید با 1 کیلومتر بالاتر براین، یعنی شمالتر براین، برای که اسرائیل در نزدیکا در اونجا عملیات حربی گذراندنی هست و نمیخواهد که به ساخنان لبنان که بی‌گناه هستند ضرر رساندند. دو هفته پیش دیده برام داده بودیم که بین اسرائیل و لبنان در برای باز کردن جنگ در شتات های متحده امریکا گفتوشند ها شده گذشت، اما به یگان پیش قدمی ها و چطور که دیده برام دا استادیم حالا ضرر رسانی از هر طرف حس کردن ممکن. اما همین هفته روزی پنجشنبه از روی معلومات با یک حرکت کرده می شود برای که دو طرف ها همچون اسرائیل و همچون شتات های متحده امریکا و لبنان یک جای نشسته در شتات های متحده امریکا و می خورند، یعنی وکیلان هر طرف برای حل کردن مسئله که در زمینی لبنان شده استاد از اسرائیل. چندین بار به حکمروانی لبنان فهمان داد که ما می خواهیم جنگ را باز کردن، اما حالتی تشکیلات حزب الله را به حالتی بیرخی آوردن در کار و لبنان وعده داده استاد است که ما البته تشکیلات حزب الله را به این حالت آورده میتونیم و چندین بار وعده داد و همچون معلوم کرد به اسرائیل ما الکه 80% یراخی تشکیلات حزب الله را نیست کرده تونستیم. اما اسرائیل نشان داده استاد است که انا راکت پرانی ها یا که ضرر رسانی تشکیلات حزب الله نشان میدهد که حالا آنها قوت دارند و به اسرائیل ضرر خود را رسانده استادند. از همین سبب اسرائیل جنگ را یا که هجوم رسانی را ضد تشکیلات حزب الله دوام داده ایستاده است برای که در آینده به ساکنان اسرائیل یگان ضرری نرسد. گفته اسرائیل چندین بار به لبنان فهمانده داد. امروز مایان علاقه در پنجم هفته نشسته استادیم که جنگ بین ایران و شتات های متحده امریکا وقتی چه بس کرده شد قوی بختری شتات های متحده امریکا حالا گرد و اطرافی ایران جایگیر شده استادند و خودی پریزیدنت شتات های متحده امریکا چندین بار راه داد به ایران باید جواب دهند اگر آنها میخواین جنگ رو بس کردن. روز شوی گذشته نختر تشکیلاتی که حزب الله طرفدار ایران هستند و آنها همچنین یک جایش رو گفتند که مایان البته طرفدار ایران هستیم و ایران چطور که معلوم کرد جنگ رو بس کرده نیست، مایان همچنین بس کرده نیستیم. یعنی ایران به شتات های متحده امریکا برای پاکستان جواب داد که مایان جنگ رو بس کرده نیستیم تا که شتات های متحده امریکا طلب ما را قبول نکند. و چی می باشد طلبی آنها؟ طلبی آنها می باشد که باید شتات های متحده امریکا جریمه پولی دهد به ضرری که در زمین ایران رساند و همچون به گذاری هرمز فقط به ایران دخل داده شود که چندین بار پریزیدنت شتات های متحده امریکا طلب کرد که باید شتات های متحده امریکا همچون به گذاری هرمز تاثیر خود را رساند، اما ایران اجازت نداده استاده است و چندین بار همچون میخواهد یک چند جای پول دارد ایران در خارجه که اون را وقتی شتات های متحده امریکا محکم کرد باید کارفرما دانه شود، همچنین این را میخواهد ایران از شتات های متحده امریکا اجازت قبول کردن. همه اونها میباشد طلبی ایران و ایران حالا به این طلبایی که اگر شتات های متحده امریکا اجرا نکند البته پیش قدمی ها گذرانده نست و شوی گذشته لکه پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ به ایران جوابی خود را داد و همچنان شبی گذشته لکه بین پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در این بابت گفتو شنیدها شده گذشت. پریزیدنت شتات های متحده امریکا گفت من چندین بار و اجازه دادم یا که را دادم به حکمروانی ایران برای که رفتار خود را از نظر گذارن، اما ایران جواب داد که به هر طلبی من رازگی خود را نداد. از این طرف دیده برایم خودی شتات های متحده امریکا از ایران یک چند طلب ها دارد و آن بباشد باید کشادن هرمز به یکان پول دادن، یعنی دولت هایی که میخواهند گذشتن از اونجا باید به ایران یکان پول نرسانند و همچون نیست کردن یدرایی ادامه ایران که شتات های متحده امریکا حرکت میکنند در هر بار جنگ اون را نیست کردن. به این هم ایران رازگی خود را نداده استاده است. شب گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در برنامه 60 دقیقه سی بی ایس برآمد کرده گفت که مایان البته حالا جنگ رو با ایران با آخر نرسانده، مایان حالا جنگ ها در پیش، مایان میخواهیم که ایران به حالتی بی یدرای اتمی آید. گفته سروزیر اسرائیل نتانیاهو روزی گذشته در برنامه خود در برنامه 60 دقیقه فکر خود را بیان کرد. در وقتی که پریزیدنت شتات متحده امریکا گفته است که من به طلب های ایران یا که حکمران ایران روزی خود را ندادنی هستم، اما حاضر با یک دولت میخواهد یاردن خود را رساندن برای حل کردن مسئله بین شتات متحده امریکا و ایران و آن میباشد قطر. روزی گذشته بین سروزیر قطر محمد الجانی و خریو شده گذشت با وکیلان شتات متحده امریکا برای حل کردن مسئله که حاضر بین شتات متحده امریکا و ایران هست. خاطر می‌رسانم که این باری یکم نیست که شتات متحده امریکا یاردم خود را به یاردم گرفته است از قطر، که قطر یاردم خود را رساندنی هست برای حل کردن این مسئله. در گذشته همچون در وقتی که نافهمی بود بین شتات متحده امریکا و دیگر دولت‌ها یا که بین اسرائیل و تشکیلات حماس، قطر می‌خواست یاردمی خود را رساندند به دو طرف. همین بار هم از روی معلوم قطر می‌خواهد یاردمی خود را رساندن برای در برای حل کردن مسئله بین شتات متحده امریکا و ایران. از سببی که نفهمی ها یعنی روزی گذشته ایران روزگی خود را نداد برای بس کردن جنگ تا که شتات متحده امریکا اجرا نکند هر طلبی آنها را، از این سبب همچون سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در ساعت های نزدیک ممکن با یک ساعت دو ساعت با یک چند وزیران و جنرال های یک جای شده این حالت را از نظر گذراندنی هست و در این بود میخواید مجلس گذراندند. مرسی پگاهی وزیر سپورت و فرهنگ اسرائیل میکی زار برامد کرده گفت که مایان تا که یدرای اتمی ایران را نرس نکنیم گفته میتونیم که جنگ حالا به آخر نرسید. شب گذشته معلوم گردید که در قوی بختر اسرائیل در هر دولت یک گروه دارد که باید هر خیل مسئله را حل کردن، اما شب گذشته معلوم گردید که در عراق قوی بختر اسرائیل لکه یک بازی حربی برپا کرد که به یگان کس اون یعنی به عراق معلوم نبود و آن معلوم گردید بعد که روزی گذشته از یک تلکانال های خارجه این معلومات را رساندند که در خود عراق یک بازی اسرائیل برپا کردید که در اونجا همچون رای فرامدنی سمالات ها بود که آن تخمین 1.5 کیلومتر میتونند هر سمالات ها برامده فرامدن و آن علاقه پیش از عملیات که اسرائیل زیدی ایران سر کرد این باز علاقه تیار کرده شد و در این باز همچون هر خیل چایله ها یافته شد و هر خیل چیزایی که اسکران در کاری هست. سبب این برپا شدن این بازه می باشد برای که اگر یکان سمالاتی حربی اسرائیل یا شتات متحده امریکا در عراق یا که در نگیر و اطرافی آن می افتیدن باید این اسکران در رو به اون نقطه رسیده یاردمی خود را رسانند و در عراق حالا در این باوت معلومات های پوره نرسته شده است. عراق می خواهد فکر دارد که آن بود البته همچون به ذره ساخنان عراق، اما آنها می خواهند باید که سروزیر اسرائیل نتانیاهو فکر خود را بیان کند و یا که فهم دادید که ما البته زید سخنان عراق خمرمان عراق یگان فکری بد نداشتیم. از اسرائیل در این بابت برای برپا شدن بعضی حربی در زمین عراق حالا یگان معلومات ها رسیده نشده است. عسکرهای قوی بختر اسرائیل حالا همچون در زمینی از جایگیر شده ایستادن. روزی گذشته معلوم گردید که 4 تونل هایی که در اونجا که عسکرهای قوی بختر اسرائیل جایگیر هستند روزی گذشته نیست کرده شدن از روی معلومات. در اونجا یک چند تونل ها بودن، بین تونل ها همچون تونل هایی که به گروی گرفته شدگان پنهان کرده شدن، همه آنها را شبی گذشته قوی بختری اسرائیل نیست کرده تانستند. واقعی که در سکتر از و اسرائیل در جنوب مملکت مشتل گذشت بود، در هفتم اکتبر 2023 که ساکنانی و همچون جنگواران تشکیلاتی حماس به اسرائیل درآمده ضرر خود را رساندند. بین آنها میباشد پس از که بود کسوفیم که آنها درآمده در اونجا همچون به ساکنانی امون و سلوک ضرر خود را رساندن. امروز تخمین بعدی دو نیم سال ساکنان این کیبوتس با خانهشان بازگشت شدن بعد که البته از نو کرده شد. در روز مستقلیت اسرائیل که معلوم کرده بودیم همچون یک جوان یمن و زلاک نابود کرده شد، از سبب که نزدی دکان پیتزا که او کار میکرد یک چند جوان ها آمده در اونجا به ترتیب گذراندن. او برآمده طلب کرد که باید رفتار خود را دیگر کنند، اما آنها گفتند بعدی که کار خود را به آخر میرسانیم ما با تو گف داریم. بعدی که کار خود را با خرسان با یک چند ضرر رسانده در آخر یک تی آنها آرو کار زده نابود کرد. روز گذشته سودخانه خراب رارد که باید یک تی آنها که کار زد باید با عموماً در ترمان نشستن جزا داده شود. پروکتور اسرائیل معلوم کرده ایستاده است که باید به این جوان جزایی بسیار دادن در کار و آنان که نزدیک بودن یا که یاردم رساندن برای ضرر رساندن به این نابود شدگی باید کمش 20 سال جزا داده شود، گفته معلوم کرده پرکردوی اسرائیل. امروز تخمیناً ساعت 2 پگاهی در کلند یک تروریست میخواست به عسکرهای قوی بختری اسرائیل ضرر خود را رساندن، اما عسکرها اشاره کرده به اسیو آتش شده او را نابود کرده تانستند. به عسکران مایان یگان ضرری جانی نرسید. همچنین کمتر در باره پلیتیک اسرائیل صحبت کردنی هستیم که تخمیناً با یک 3-4 ماه بعد در مملکتمون انتخاباتی به وظیفه سروزری نو انتخابات شده میگذرد و یک چند پارتی ها علاقه برامد کرده و دعوا داده ایستادن در تلکنال ها. و هفته گذشته دیده برامده بودیم که دو سروزرانی گذشته نفتالی بنت و یر لپید یک جای شده یک پارتی نو برپا کردن و نفتالی بنت میخواید سروزری آینده شدن و آنها همچون رهبری پارتی یشار گادی ایزنکوت را تکلیف کردن بیا با ما یاردمی خود را رسان. بین یک دیپوتات هایی که در روی خطی این پارتی است می باشد سردار شبکه گذشته یورام کوین. روز گذشته گفت که مایان البته از سخنه او فهمیده می شود که او پارتی آنها همچون به پارتی لیکود یک جای شدن یا که یاردین خود را رساندن در آینده خواهش دارند. چطور که کتاب رو دیم درست پیش 9 مای شده گذشت که آن می باشد روزی غلبه که در روسیه شده گذشت و پریزیدنتی آن ولادیمیر پوتین در برآمدی خود گفت که من البته چطور که غلبه رو در بدست آوردیم زیدی نتیازا من همچون در امین روزا می خواهیم غلبه رو بدست آوردن و در نزدیکی خود جنگ بین روسیه و اوکراین به آخر می رسد. من گفت ولادیمیر پوتین می خواهیم با پریزیدنت اوکراین زلنسکی و خوردن، اما در دیگر دولت و داند که زلنسکی یک چند رفتاری خود را دیگر کردنش شرط، گفت پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین. بدیختتان معلومات آب و هوا. امروز در خیف روزانه 25-21 درجه گرمی، در بیرشه و 30-22 در تل اویو 25-21 و در پایتخت امان یروشلایم روزانه 27-22 درجه گرمی. قرب دلار هزار به شکل به 2.91/104 اگراد و یورو به 3.42 از 10.2 اگراد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه امان را مایان با سرود در اجرای البرت نرکلایف دوام میتیم و بعد از آن مایان برامدیسه و بدلبایو کایکوف رو میشنویم.

شما حضور محترم چه تبریکی گفته برامده ما هم دومین برنامه من رو با برامده صافه بدل به که کوه دوامی تیم که در باری دویمی مایی که هفته گذشته مایان دیده برامده درست پیش بدن شنویم.

شالوم دوستان عزیز، باز یک سال از ما بین رفت. اگر اهمیت داده باشتان، در 50 سال آخر دنیا دیگرگون شده، آدم ها تماما دیگر شدند. نیکی، مهربانی، یاری هم دیگری، عزت و حرمت، غمخوری نسبت به دیگران، چنین خصلت ها از بین مردم گم شده استادند. به فکر من، اگر آدم های پیشتره با خصلت های میکشان در وقتی با آسیای میانه زندگانی کردن ما نمی شدند، یهودیان بخاری چون خلق کمکه نیست و نابود شده می رفتند. می خواهم به شمایان واقعه های سال های 1940 در تاشکند شده گذشته را نقل کنم. سال های جنگ با گرمنی فاشیستی، تاشکند شهری عقبگاه دوری فرونت. از میدانهای جنگ زود و فابریکه ها، انستیتوت ها، دانشکده های علمی، تئاتر ها، اهالی کوچانیده شدند. همه چیزهای استحصال شده به فرونت روانه می شدند. زمستان سال 1942 در تاشکند بسیار خنک آمد. قاطی، قیمتی، گشنگی، دوزادوزی، خوراکواری به مردم شهر از روی قرط آزوکواری تقسیم کرده می شود. از حساب روز 200 گرام نان سری کسی. اسحاق زخریا 3 فرزند میده داشت و زنش برخو بچه دار بوده، مال روزش پر شده بودن. به همین هم نگاه نکرده، اسحاق را به خدمت حربی جیغ زده می خواستند به جنگ، به فرونت فرستانم. همسایه ها با برخوی و 3 فرزندان خردسالش و انکمت رفتند و اسحاق را به کارهای عقبگاه دور روانه کردند. برخو 1 زن 2 دختر می زاید. زایدن خیلی وزبین گذشته، برخو می مورد. کسافت، بدبختی، نه فقط برای آیله بلکه برای همه خیش و تبارها. خدا نگاه دارد از روزی بعد. 3 فرزندان خردسال را 10 ساله، 6 ساله و 4 ساله اپی برخالی آ که با آنها همسایه بود به زیمه خودش گرفت. با حرکت همسایه ها اسحاق پدری فرزندان خانه برگشته آمد. لیکن زندگی دور جنگ خودش کو بسیار آسان نبود. با 3 فرزند خردسالی بی مادر مانده، سر و کلاوبش گم بود. چیکار کردنش را نمی دانست. در عرفیت بیهوده نگفتند سینج خانه زن است. همه خیش و تبارها یک جای شده به اسحاق می گویند دوری جنگ، شرایط وزبین، بچه ها برای بد رفتنشان ممکن، یا به دست آدمان بد افتادنشان، یا بیگانه شدنشان ممکن. چه خیلی که در اول گفتم، بچه های میده اسحاق را لعا خالهشان که بسیار زنی خدا ترسی نیکی رحمدل بود خانه خودش آورده بود و خودش مادری 5 فرزند بود. دختری کلانیش مزال 16 ساله بود. مزالم بسیار رحم دل خدا ترس و بسیار بچه دوز بود. خیش و تبارها به قرار آمدند اسحاق 32 ساله مزال 16 ساله را به زنی گیرد. مزال باید به بچه ها مادر شود. از یک طرف مزال جوان حالا یکان راحتی زندگی را ندیده است. حالا خودش دخترچه خردسال. آخر با بچه ها نگاه بین کردن دیگر و با آنها مادر شدن دیگر. اسحاق هم فکر میکرد. میفهمید البته که مرد کلانسال است. از دیگر طرف 2 پسر و 1 دختر خردسال دارد. چی علاج؟ نیکویی، مهربانی، انسان دوستی، خود فداکنی غلبه کردند و اینا
خانه‌دار شدند. رادیو شنوندگان عزیز، آیا در دوره ما یگان کس یافت می شده باشد که چون مازال فداکار باشد؟ وای در رفت زندگی خودش چهار فرزند نوک شد. بین فرزندان اسحاق و فرزندان خودش هیچ فرقی نمی گذاشت و بسیار زنی دانای با عقل، با سکه و با سامان، زنی از نابود بود می کردگی، خودش به بچه ها لباس می دوخت. اگر کسل شوند خودش تبابت می کرد، حتی اکل کردن را یاد گرفت. خوراک های می پختگیش بسیار بمزه بودند. دوستانم، مگر این نمونه زن حقیقی اشت حیل نیست؟ مگر این دلیری زن، مادر، انسان نیست؟ سلامت باشیدون شنوندگان عزیز، تا و خوری آینده.